0: K5 News FM. News FM. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino.
1: Wow! May puso!
2: Muna ang kamatuoran, pinapahigay. Ang umpisa, ginapadugayan. Kagang pagbinahin-bahin, nagapaluya sa tagsaran sang amon katilingban. Nagapangamuyo kami para sa mga gintugyanan sang pagpanguna. Tauga sila pabalik sa balaan ng palangakuan sang ila katungdanan. Kabay pa nga mag-alagad sila nga may pagkamatinuuron, hustisya kagkaluoy. Hatagi sila sang kaalam, agud makapaghikot nga may pagkilala kagpag-intindi. Kusog, agud magpadayon nga may integridad. Kagpagpaubos, agud hindi pagtimalos ang ila pangitaon, kundi pagkamatarong. Hindi maiayahon ng ambisyon, kundi ang kayuhan ang tanan. Patawara kami tungod sa amon pagpiyong sa matarong, sa pagbaton sa mga palusot, imbis na pagpanabat, kag sa pagpasugot na ang kapungaw kag pagbinahin-bahin, magbabaluya sa amon paglaom para sa amon katawhan. Ginaako namon ang madamo nga tion nga nagapabilin kami nga nagahipos sa tubangan sang kalautan. Sang ginpili namon ang pagpahapos, imbis nga konsensya, kahadlok, imbis nga kaisog, kagkawalay pagkabalaka, imbis nga responsibilidad. O balaan ng Espiritu, baguhang amon mga tagipusoon, kag-iwagi ang amon mga huna-huna, pabalika kami gikan sa kawalay pagkabalaka, pakadto sa kaluoy, gikan sa kahipos, pakadto sa matinumanon nga paghikot, gikan sa pagbinahin-bahin, pakadto sa paghiusa, kagikan sa kapungaw, pakadto sa paglaom. Tudloy kami nga pangapinan ang kamatuoran nga may paghigugma, pangitaon ng hustisya nga may kaluoy, kag maging instrumento sang paghidait, kag pagpasaguli. Pasanagi sang imo kapawa ang amon pungsod, ipasaguli ang nabuong, ayuha ang napilasan, kagpapanguna ang isa kakatawhan nga hindi pag-ibaylo ang kamatuoran para sa kahamungayaan. Ukon, isungka ang kaayuhan tungod sang kahatlok. Kabay pa nga ini manginbalaan nga tion sa paghinulsol kag pagbag-o para sa amon pungsod. Agud nga mangin matuod kami nga isa ka pungsod nga nagakabuhi sa pagtuo, paglaom kag paghigugma sa idalom sang imo amay nun nga pag-atipan. Ginapangayo namon ini pagi kay Jesucristo, imo anak kagamon Ginoo nga nagakabuhi kag nagahari upod sa imo sa kaisahan sa Espiritu Santo, Diyos sa tanan nga mga tuig sa mga katuigan. Amen. Santa Maria, iloy sa katawhang Pilipino, kagrena sa paghidait, giyahan sa pangamuyuan mo kami sa gihapon. San Lorenzo Ruiz, kag San Pedro Calungsod, ipangamuyo kami. San Miguel Arcangel, ipangamuyo kami. Sa ngalan sang Amay, sang Anak, sang Espiritu Santo. Amen. Mayara kita sa second collection para sa nagakaigo nga preparasyon sang atong cathedral sa mga culminating activities sang Diamond Jubilee Celebration sang atong Archdiocese sa palabuton nga bulan sang Hulyo. Gani, ginahinyo gid ang inyo halangdon nga bulig. Amoy ni ang mga hilikoton sa palabuton nga Hulyo, July 11, 9 o'clock a.m. Thanksgiving Mass para sa 75th anniversary ng Diocese sang Capiz, kag-confirmant sa mga Faith and Service Awards para sa mga tumuluo nga walay untas nga nagapangalagad kag nagasuporta sa simbahan sang Capiz sa sulod sang 25 katuig kag masobra pa. July 12, 2026, PEC Day sa tanan nga parokya kag Mission Station. July 14, 9 o'clock a.m. Solemn Thanksgiving Mass bilang pagtakop sang Jubilee Celebrations sang Archdiocese sang Capiz. Ini pagatambungan sang Papal Nuncio, mga kardinal, mga obispo, mga kaparian, kagkita man. ng mga tumulong.

na iya pagpadala sa iya mga ginutunan sa misyon sa mga kabanwahanan sa Israel. Si Jesus nagsiling nga wala sila sing dapat hadlokan. Sila ginabantayan kay ginatitigan sang Diyos. Gani magpanakti sila kay Jesus kag sa maayong balita nga may kaisog. Sa iya bahin, si Jesus magkilala sa ila dito sa atubangan sang iya amay sa langit. Subong, ginasaulog natin ang Father's Day. Pangayoon natin ang grasya sang langit nun nga amay para sa mga amay sa duta sa ila paghimakas para sa ikaayo sang ila pamilya. Palihog magsidog ang tanan, magasugod ang aton santos nga misa nga pagapunahan ni Reverend Father Cornelio Delfin.

0: Ginoo, itugot ang amon gugmaon kag tumanon kahuron pirmi ang imulading santos na ngalan tungod kay wala mo ginapabayan ang imo ginpanaad sa kadsaran sa imo nga pagigugma. Kinapangayon naon ini sa imo pagi kay Jesucristo, imo anak gamon Ginoo, nga nakakabwikang nagahari upod sa imo, sa kaisan sa Espiritu Santo, Diyos, sa tanan ng mga tuig, sang mga katuigan.
1: Amen. Si Jeremias, na propeta, ginahingabot sa mga tao, tungod sa iya katampad sa pulong ng Diyos. Apang gintugyan niya ang iya kaugalingon kagkahimtangan sa Ginoo, kagpadayon siya nga nagsali sa iya.
2: Balasaon gikan sa libro ni Jeremias nga propeta. Si Jeremias nagsiling, nabatian ko ang mga tawo nga nagahuring-huring, si kakugmat yara bisan diin. Isugid na siya sa mga otoridad, bisa ng akon suod ng mga abyan, nagahulat sang akon pagkapukan. Nagasiling sila, ay hansarang siya malimbungan, dayon madakop naton siya, kag natimalusan. Apang ikaw o Ginoo, yara sa akon luyo, makusog kagamhanan, agantanan nga nagahingabot sa akon mapukan, hindi gid sila magdaog. Mahuyan gid sila sing dako, kay hindi sila magmadinalagon. Ang ila kahuluyan manginwalay katapusan, kag hindi gid malimtan. Pero o Ginoo nga makagagahom, ginatilawan mo ang mga tao sa matarong nga paagi. Naibaluan mo ang sulod sang ila mga tagipusoon, kaghuna-huna. Gani patanawa ako sang imo pagtimalo sa akon mga kaaway. Kay gintugyan ko sa imo mga kamot ang akon kahimtangan. Maghamba sa Ginoo, dayawa ang Ginoo. Ginaluwas niya ang ginapigos sa gahom sang malaot nga mga tawo. Ang pulong sang Diyos.
1: Salamat sa Diyos.
2: Sabta ako o Ginoo tungod sang imod ako nga gugma.
1: Sabta ako o Ginoo tungod sang imod ako nga gugma.
2: Tungod sa imo ginpakipalahan ako, kaginpakahuyan git ako. Kaangay ako sang dumuluong sa akon mga utot, daw sumalayo ako sa akon panimalay. Ang akon katutom sa imo templo daw kalayo nga nagadaba-daba sa sulod nakon. Ang mga pagpatipala nga ginpatuhoy sa imo, nagtupa sa akon.
1: Sabda ako o Ginoo tungod sang imo mapinadayunon na gugma.
2: Pero ako, magapangamuyo ako sa imo o Ginoo. Sabda ako o Diyos sa tiun nga luyag mo. Tungod sang imo dako nga gugma. Tungod kay ginatuman mo ang imo saad sa pagluwas. Sabda ako o Ginoo. Tungod sang kaayos ang imo mapinadayunon nga gugma. Balikda ako. Suno sa imo dako nga kaluoy.
1: Sabta ako o Ginoo tungod sang imong pinadayunon nga gugma.
2: Kun makita ini sang mga imol, magakalipay sila. Ang nagasimba sa Dios mapalig-on. Ang Ginoo nagapamati sa mga imol, kagwala niya ginakalimti ang iya mga tawo nga nabilanggo. Dayawa ang Dios o langit kagduta, o mga dagat, pagtanan ng mga nagapuyo sa inyo.
1: Sabta ako o Ginoo tungod sa imo mapidagayunon nga gugma. Ginapaanggit ni San Pablo sa Hesukristo kay Adan, kun ang mga tawo nabunag sa sala tungod kay Adan, sila ginaluwat sa ginahatagan sing grasya paagi sa ikaduha nga Adan, si Ginoong Hesus.
2: Balasahon, gikan sa sulat ni San Pablo nga apostol sa mga taga-Roma. Mga utod, ang sala nagsulod sa kalibutan paagi sa isa ka tawo kagang iya sala nagdalasing kamatayon. Gani, ang kamatayon nagaabot sa tanan ng mga tawo kay ang tanan ng mga tawo nagpakasala. Ang sala yari na sa kalibutan sa wala pa mahatag ang kasuguan. Pero kung wala sing kasuguan, ang sala wala maisip batok sa tawo. Pero halin sa tsimpo ni Adan, tugtog kay Moises, ang kamatayon nagagahom sa tanan ng mga tawo, bisan pa wala makasala. Subong sa ginhimo ni Adan sa paglapas niya sang sugo sang Dios. Si Adan larawan sang isa na magakari, pero sila nga duha hindi magpalareho, kay ang regalo sang Dios hindi mapaangkit sa sala ni Adan. Matuod gid na tungod sang sala sad tong isa ka tawo, madamo ang napatay. Pero ang grasya sang Dios sobra pa sini, tagamuman ang iya bugana ang regalo para sa madamo ng mga tawo. Paagi sa grasya sang isa ka tawo nga amo si Hesukristo. Ang pulong sang Dios.
1: Salamat sa Dios.

0: kita magkadlo, kahit kita tanan ginhatagan, ting kamatuuran sa pagdugma kag pagalagad sa Dios. Kita tanan ng mga tawo importante sa iyang pagdugma. Gani, dili kita magkadlo, kayo pod naton ang aton Ginoo. Sa ubos ning tatlo ka rasones nga dili kita magkadlo, ginsumaray sa aton Ginoo ang iyang pagigugma sa aton. Kung ginakilala natin siya sa tubang sa mga tawo, dili sa kaduta, kilalaon man kita niya, upot sa amay sa ginarian sa Diyos. Pero, kung wala kita ginakilala, we are not witnessing the, ang Diyos sa ating kabuhi, dili sa kalibutan, dili man kita niya pagkilalahon sa tubangan sa Diyos sa langit. Amoy ni mga kauturan ang aton kabuhi. Diri sa kalibutan, nagaybugma kita sa iya kan sa aton mga kauturan. Ginasaksihan nato ng iyang pagigugma kag kita tanan nagalulupod sa pagisahanay ng iyang pagigugma sa aton. Pero kung ginatamay natin siya diri sa kalibutan, wala natin siya ginakilala na aton amay. Dili man kita pagkilalahon sang Diyos sa ginarian sang langit, dili man kita niya pagkilalahon sa tubang sa amay na yara sa langit. Kabay pa nga sa atong pag-abwi nga Kristuhanon, kita tanan dili gid makadlo, kayo pod natin si Kristo sa atong pag-abwi nga Kristuhanon, kag kita tanan pagaluwason kaya nga pagigugma sa aton. Magigugmagtindog na kita kag magpayag sa atong pagtuo. Nagatuwak ko sa Diyos nga may makagagawang isang tanan. Magubuhat sa langit sa isang duta. Nagatuwak ko ay su Kristo ay nakabukto ng atong Ginoo. Yung tanam kong saralang sa Espiritu Santo, pinanak ni Santa Maria.
1: Pinsakit sa sugo ni Poncio Pilato, ginlansan sa krus nga matay kag inlubong, nga naog sa mga minatay, sa ikatlo ka adlaw na banhaw siya nga nagaling sa mga minatay. Kumayag sa langit ay nagalingkod sa tuos ang Diyos nga amay, makagagahong sang tanan. Ikan dito, magakaripa siya liwan sa paghukom sa mga buhi sa mga minatay. Nagatuwa ko sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, naging kakaugdan sa mga santos, sa pagkawala sa mga sala, sa pagkabanhaw sa mga lawas, at sa pagkabuhi na wala sing katapusan. Amen.
0: Mga utod, mga muyo kita sa amay, agud nga yatagan niya kita, kusog ka nga kilalaon si Kri ang Ginoong Isus sa aton pagpangabuhi, sa aton pulong kagsabuhat. Sa dako nga pagsalig mga muyo kita sa iya, Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Sa iwag sa gintudlo sa Ebanghelyo, sabay pa nga ang simbahan, ang banwas ang Diyos, magpadayon sa pagbantala sa maayong balita, bisan pa ini kontrahon kagbalabagan, mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Sabay pa nga ang mga nagahimakas, akod mapaluntad ang pagidait sa amon pungsod, ang pagrespeto sa kabuhi kagdigdigad sang tawo, ang katarungan, dagang katindo sa pag-alagad, makaagong sang puso, ikan sa Diyos, sa pagpadayon sang ila ginahimo, mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Sabay pa ng mga pubos, mga nagapangasubo, mga mahidaiton, mga ginahingabot tungod sa Ebanghelyo, makabatyag sa pagkabulahan sang Diyos, kag makalipay gid sa iya, mga muyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Sabay pa na ang mga amay magdangog kay San Jose naging tugenan sa pagbantay sang Sagrada Pamilya. Sabay pa nga mangin mapinalanggaon sila sa ila pamilya kag matunumanon sa ila katungdanan bilang haligi sang pamilya, pangamuyo kita.
1: Ginoo, pamatii ang amon pangamuyo.
2: Sabay pa ng pagsimakas sa mga amay, balusan sa pagpalangga, pagtakot, kagpagpangamuyo sa ila asawa kag mga anak, kagabay pa nga

0: mga muyo kamo mga utod, agod ang atong sakripisyo, mamutanon ta sang Dios, amay nga makagagahom sang tanan.
1: Batunan unta sa Ginoo ang sakripisyo sa imong mga kamot, sa kadayawan kay kahimayaan sang iyang ngalan, sa aton man kapuslanan, kagsabugos niya nga Santa Iglesia.
0: O Ginoo, batunay ang sakripisyo sang paglupay kag pagdayaw, tinuy kami pag-isaya gahom ang gudma da ngamutan mo ang dulot sang amon pagigugma. Napangalan namin ni sa imo pag-i kay Kristo nga amon Ginoo.
1: Amen.
0: Ang Ginoo yara sa inyo,
1: kagyara man sa inyo.
0: Bayaw ang inyo kasing-kasing.
1: Nabayaw na namon sa Ginoo.
0: Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Diyos.
1: Takus kag angay gid.
0: Takus kag angay gid ko kamapuslanon sa amon kaluwasan nga sa gihapon sa satanan nga duho. Magpasalamat kami sa imo Ginoo Santos nga may gamhanan tolay katapusan nga Diyos. Kay sa imo nagakawi kami, nagagiho ka nagapadayon karon. Bisang nga malagi pa lamang kami sa sinigaduta, inabatag na namon ang adlaw-adlaw ang bunga sa inyong gugma, kung sayuro ang paglaom sa walay katapusan nga Paskwa, aging hatag sa amon sang Espiritu na nagbanaw kay Jesus aling sa mga minatay. Ganin po sa tanan ng mga anghel, nagadayo kami sa imo, yung walay untas na nagasuling.

Santos ikaw, nga tuod o Ginoo, kagtuburan sang tanan nga pagkasantos, gani padala ang imay espiritu sa pagpasantos ning mga dulot. Agod nga mahimo ini para sa amon nga lawas kagdugo sang amon Ginoong Hesukristo. Sa wala pa siya gitugyan sa kamatayon nga yagin baton sa kinabuton, yagin kuha, yagin pamiyak-tiyak ang tinapay nga nagapasalamat sa imo, kagaya naging panagtag sa iyong mga gintutunan nga nagasiling, magkuha kamutanan, kag magkaon sini. Kaya ini ang mga akon lawas, ngay gatugyan para sa inyo.

ningkali sang kaluwasan sa pagsaulog damon sang andumanan sang pagkamatay at pagkabanhaw sang iwanag. Nagapasalamat man kami sa imo. Kay mo kami ginkabig ng mga takus sa pagatubang kagpag-alagad sa imo sa sining sakripisyo. Nagapagduoy kami kang Espiritu Santo magpayusa sa amon na nagambit sang lawas kagdugo ni Kristo. O Ginoo, dumduma ang imong simbahan na nalapnag sa bugos na kalibutan. Imbita siya sa pagigugma. Upo sa amon Santo Papa nga si Leo XIV, sa amon Bispo nga si Victor, kag sa tanan nga kaparian. Dumduma ang mga sakop sining amon katilingban nga nagtaliwan nga may paglaom nga mabanhaw sila. Dumduma man ang tanan nga nagkalamatay sa imo pagkaabyan. Batuna sila sa pagtanaw sang imo may mayaon nga nawong. Kaluoy man kami nga yari diri nagatambong. Agod mamit namon ang kabuhi nga wala sing katapusan. Magdayaw kung maghimaya kami sa imo, upod kay Santa Maria Birin Eloys ang Diyos, upod kay San Jose Yabana, upod sa mga apostoles, katatanan ng mga santos na nagpamuot sa imo, paagi sa imo anak na si Jesucristo. Paagi sa iya, upod sa iya, kagira sa iya, ginahatag sa imo, O Diyos na may magagaho, sa kaisang sang Espiritu Santo, ang tanan nga tumukag himaya, sa tanan nga mga

At agi kami isang paghidayi sa amon mga inagdaw, buligi kami akong maluwas kami gihapon sa sala, kagpaligula kami sa tanang ng mga palaliban, samtang nagapabot kami sang bulang adlaw nga amon ginalauman, nga magabalik si Jesu Kristo nga amon manluluwas.

0: pagdayag kinabilin ko sa inyo, ang akong pagdayag kinahatag ko sa inyo. Hindi pagdamda ang among mga sala, kundi ang pagduo sa imong simbahan, tagsuno sa imong hinsiling, hatagi kami ang pagdayag kagpagi usa. Kao man nagkakabwit at nagahal, sa tanan ng mga tuig sang mga katuikan.
1: Amen.
0: Ang pagidaytang Ginoo yara giyapon sa inyo.
1: Kagyara man sa inyo.
0: Makalagay kita sa pagidaytang.